Yera de ya no anwa de. Abusu ya tiye nko mwa we te o yeba. Na mene apanfo ye ngurem. Apostle Sam Atnasi anope e wo studio ha live. Mami Lizzie Atnasi. Pastor Bernard Atnasi. Afemi ya bene na maho kwa mami di

0: 7 o'clock. Radio na uti eno de da ho.
1: Bebe
0: ya juma kopem 12.
2: Yes.
0: Wow. So radio no fire. E wo ma obebem. Ana na ya chinchi mo bete voice no.
1: Ampa.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Enti e your time. Nyame somfo e your time. En fani fo bi ba me nchan. No se asase na adun che dua. Achichiri kuro ni njina ane ho njina ayo omodi ya.
1: Oh.
0: E omodi nkwa omodi chile mi omodi nkwa omodi nkwa omodi ya nkwa chonza we. Sempo, sempo. Se papa ni nyuma nkwa su. Na se dachi egua.
1: Okay.
0: Fatri bie ni hono mwa.
1: Esu sen.
0: Imuntu mi mwewo.
2: Sabi ya ho.
0: Sabi ya ho.
2: Yes.
0: Enna, mwema mambe suwa kwedu.
1: Sa.
0: Asuwa nkati ya.
1: Ampa.
0: Bajo muti ye.
1: Nsuo ne drink.
0: Ene kafa. Enti mante wo nyina ne betumi ayeden.
1: Afo
2: su.
0: Ene me ma mu quotation bi.
1: Wow.
0: Mo nkwa hwe wo Bible mu. Ah papa munyamfo pa bi ba me nchen.
1: Okay.
0: Ne ba ye professor a wo kyrade ye. Na ne ba no pe baby atena.
1: Okay.
0: Na baby a wo patena no na onya baby. Ene wo so wo kunya da no so wo sofo bi ne sisi sa e dan no. Papa no so ye presbyter.
1: Okay.
0: Enti wo ba me nchen ka sa papa. Sa de wo mo keke ka sa sa brandi wo koto koto na bi a me ba no koto na fia. Oka wi ana me sire ya. Ne ba jo sa dan ye e obi ni mu e dan. Emeno.
1: Okay.
0: I'm so penny. Manin kwaje no ntinem.
2: Oh.
0: Na ye kan ye mabi difne funa.
1: Oh.
0: Ba jo so muti ya.
1: Ye kan ye mabi hunu hunu ai.
0: Sa oso obi ye bonefo a. Nyankopon se. Na nipa bonefo de. Onyankopon ma ne ho tase boobo anu.
2: Sa.
0: Na waje amamobro.
2: Yes.
0: O ba mo ba jo wanaze ni wa.
2: Sa.
1: Wow.
2: Sa.
0: Ko Bible no mu. Nyankopon ma nipa bonefo ofun sika di sisi estate.
2: Yes.
0: Na o de ama won wa ya ye den. Atenem.
2: Atenem.
0: E wa Bible.
2: Sa.
1: Wow.
0: Mo nyansa. Sa. Ye cheche ye mu nya bia na.
1: Bonsema prophet. Bonsema no. Eh deep. Deep.
3: God bless you, sir.
1: Deep.
0: Hemino.
2: Amen.
0: Munya isa de no.
2: Yes.
1: Wow.
0: Sir, abranti aw ye preacher. Na kwesie wa. What your Pentecost for so fu nyina adapa. Which your my omni mo hwe eno me say, eyi eldamreku. I been nyan sa chen. My say eldamreku kra no. Me invite him. Sir, na am kafa ewe mu say. Sabi sabi sabi sabi. Adam le kun si wo fie me ton yo mo da.
2: Da bi da.
0: E so wo bu pendigos aso fo.
1: Hallelujah.
0: So wo bi ya wo sa o da da.
2: Sa.
0: E ma wa ya hand time. E ti ya wo boss. But wo ni ni so wo.
2: Sa.
3: Ya wo hampa.
0: Amen ka se ya pa.
1: Amen.
0: Na wo kan sem we nyina wie ye. Ma me na me ka friends.
1: Da na somo.
0: Wo ye ya wo se. E jako di nyame sompa. Eni wo buo eye juma ye ene hwedie nyame aye na o kan sa semwe na le se o beto akaye
2: agato
0: ebi dia to
2: lowe
0: ne ejako entem na mame entafo mi enu bi omotena mission house
1: okay
0: e wo osu are
1: okay
0: omo ya akrafo
2: akrafo
0: omo ya akrafo na kurani no ba ku ya djuma ana ba ku so tena fie pamade na ba ku du ya ban djuma e de bia na do ya ban djuma no address no ne ni kunu no no ma fuka no mo kona ba ku wa kire no no no ohwe ba ku ni nkwara ani ade
1: wow
0: e fie ni abrosan ya to aso mi ensa emu mi enu e ya 9 underground camp
2: yes
0: e fie ni mu mi enu ye a sorry bini ni mission house edia
1: wow
0: me ba jo so muti ana mission house nyame somfo ma no ebi
2: tete wo
0: onya adaje na okọ kura na a oni mi se yesisi no ho hey sister ayo ko mu ya de pa o
1: ti nko mo no
0: ya se mo kuro mu ya na ebi no mutumi ware jama sister ne no no suwo de bi no tenyu nu ya na na de bi a ofu Otini ema gu so na se se na ya be ma o. O ka se ni nyan no so no se ye de ye do ye ho.
1: Hello.
2: Ye do ye ho.
0: Me pa cho ye de
2: ye do ye ho.
0: E wura kura fu okuma no e ka kire so fu ma me konkon se ni se.
1: Ye
2: de ye do ye ho.
1: Ah bon se me rade. Wow.
2: So fu ma me konkon
1: se. Ye weni.
0: Papa lo wut ye.
1: Papa weni we be wu.
0: Afei na no si ye no.
1: Mm.
0: So for my me fwe.
1: Mm.
0: At the say a dan kakra kana mka se to aso me nsa.
1: Ayo papa.
0: At the ya kukuru ni nyina ade ade
1: ayo. Ade aso ano.
0: Ye de.
1: Ye do ye hu. Oh.
0: Amen pa.
1: Amen.
0: Enti mon ko na mon ko sua. Do for mo ma ye do. Say you let me to me awo. 131133. Ada kan 131 or 133. I don't it na be o pa. Wo nya mi ba fo mo na do ye den efri nya me no 130 ye Jesus am
2: en
0: today 130 ho for 144 me that's it.

0: Papa de ne ben koko.
1: This is Plan B. 104.5.
0: Di ano kwa? Gano de ne ba ya di achi yam koko ma kola ane di. Misuni. Ife di ane na ena yete sa di efesi aye no. Me di ane insano aye no. Afi mko jina baby suni.
2: Oh.
0: Ya fe ba ne se se. Doctor, no, she no nurse. Ne be shakole ya. For susa, na misumi jaho na mi ra ho. Na misumi si. Hey, edian yari ye be kakole yi so na se edian asem.
2: Mama ne kura kura bere ni zina.
0: Ye kura ne se. Enon so papa so mane yari no.
2: Say 2 years.
0: Say memo.
2: Oh my god.
0: Say di awo hwa na I yen ketem nini na ejai.
2: I didn't know who say. Mama ni adansi o.
0: Enti adanse ye de ye obi ankasa.
2: Sa ko nshe ka tinze sa.
0: Oh papa dia men shia na anka me dia kam kamenti. Mi ankasa kura anka menti asa.
2: Wa umu.
0: Mi ankasa mi mu kura anka menti.
2: Adanse we kan wa to so adanse mi enan yo.
0: Kamenti asa chere se. Abra me ba ne yare won kokko na me hwe no no. Tako ma ye aduane na me titi wo ho nso me ye aduane ayare fo na wo me ma wo ye.
1: Ye
0: ti bi ama me ba na me ti bi ama. Foster.
2: Okay.
0: Me tie aduane ni wie passe. Ya o ya di adie bia bomimu na etane ekura mi amede tie aduane kura fira tofom na mi anka se matwa hwefom
2: wow
0: won kokko ho nti afa mi dawa na me tisa me ba no o su din din din wo chiri na mi se afa at once na om meni so tim meni so tim na wo ho ni nyina atwa me ho ahia na me ka kire om so se captain Jesus camp ha me we die munya bo tere bi bi entume nyame
2: wow
0: nti ma me ba kwese said na yen woni fi

me see obi timi hu o se te kura o se na o ta o keke obi kura ten kwan bi a wo yi a kire se onu se bi okomode no na o jealous o keke wabra ohun a wa wa to moto bi ana bicycle ana o car bi no bi jira nche na o jealous keke obi o kra o te ho onye ajuma ohun se obi apon ajuma na eye na hi keke se wenye ajuma ya wapon